0: saat iz derdim.
1: Rubriki sponsorija Dolabau. Tradicionalad gamorčeuli da ganskvalebuli gemo. Es restorani Dolabauria. Telefoni 574 477 477.

0: saat izlerdin.
1: Rubriki sponsoria Dolabau. Tradiciulat gamorcheuli da gansqvalebuli gemo. Es restorani Dolabauria. Telefoni 574 477 477.
2: Radio Dardimandis ekskluziv.